0: i Ivan.
1: Evo nas.
2: Da, dobro jutro. Idemo pričom do Pirota, tamo može baš lepo da se odletuje.
1: U Pirotu za 10 evrića jedan influencer se proveo i najao kao car. Svoj video objavio na TikToku. Šta sve možeš u Pirotu za 10 evra? Kugla sladoleda 40 dinara. Osmina bureka sa sirom 70. Jednokratna karta za teretanu 250 dinara. Gurmanska pljeskavica 380, ulaz na bazen samo 200 i espresso 150.
2: Samo da se vratim na ovaj osmina bureka sa sirom, to niko živ ne jede osminu, jede se četvrtina, znači 140.
1: Pa dobro, sve jedno jeftino.
2: Tako,
1: mi naš plaćamo oko 300 dinara.
2: Samo sam to hteo da raščistimo, da.
1: Magični Pirot, da zaključimo, nismo mi Beograđani toliko siromašni koliko živimo na pogrešnom mestu. Poenta priče bi bila beogradske plate, a pirotske cene.
2: Eto.
1: Kako bi gala živeli.
2: E, bilo bi i za ćilim da se ovaj, prištedi. Ćilimi nisu jeftini, ali ne treba ni da budu.

0: jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Pa tamo sam pre neki dan svrstao Japance u velike careve, jer su smislili frižider za ljude, ono, da se rasklade, pošto su velike vrućine pogodile Japan i svake godine sve ovaj, gore. Međutim, sad me malo nerviraju ovaj, Japanke. Pobunile su se, zbog tih velikih vrućina muškarcima je dozvoljeno da na posao dolaze u bermudama i sad to osjećanje uznemirenosti kod njih se zove sunehara. One osjećaju suneharu zbog dlakavih nogu svojih kolega. Brate, možeš misliti.
2: Evo, po prvi put sam na tvojoj... Ne, prvi put sam na tvojoj strani.
1: O, falim te, bo daj se prekrsti. Evo, prekrštavam
2: se. I stvarno mi je žao što i ovdje kod nas u Srbiji muškarcima nije dozvoljeno da nose bermude na poslu.
1: Pa mi smo sunehari, brate.
2: Ni u, ovaj, ne smiju ni u opštinu, ni u, nigde ne smiju da odu u bermudama, a žene idu polugole, što je stvarno evidentno i činjenično.
1: Uđeš u opštinu u Haljinici.
2: Ona uđe u šorcu i miniću, da. A ne smije u bermudama do kolena.
1: Da, i niko je ne pita što vam je dekolte toliki ili da li treba bude manji ili suknja treba bude duža, to niko ne pita, brate. Pa mi moramo, sad ja moram do Poreske da idem i već planiram kad će to da bude da bih obukao ne pantalone, a ne bermude. Kapiraš li rimu, slik ili srok? Da. Znači, razumljivo mi je da su one u sunehari jer nose hula hopke, ali da su u sunehari zbog dlakavih nogu svojih kolega, to je, brate, smešno. Eto, ne. Znači, sunehara!

0: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
6: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
7: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15 časova.
8: Gomex, lakše od srede. Od 22. do 26. jula, samo za korisnike aplikacije i kartice lojalnosti. Dinja kilogram 59,99, paradajz kilogram 119,99, sladoled Quattro Plasma 1500 ml 549,99.
9: Lakše se živi, baš Gomex.
10: Radio

0: Best of.
1: Tri stvari. Pa prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Grčka na udaru toplotnog talasa. Prema pisanjima grčkih medija, termalne kamere zabeležile su na saobraćajnicama temperaturu od 60 stepeni na asfaltu i čak 75 stepeni na krovovima zgrada. Ako se našla neka mačkica, gore bila je stvarno mačka na usijenom limenom krovu, jedne su te šapice.
2: Pitaj Boga da li si išla. Druga koju juče nismo znali, da nam znamo, da je Viki Miljković nastupala na ovogodišnjem Paradise Festu na jugu Srbije u Lebanu, oborila rekord u posećenosti od osnivanja ovog fantastičnog festivala.
1: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da Nikola Jokić kao sav normalan svet odveo decu na bazen u Kljajićevo, na gradski bazen.
2: Gradski bazen, da, strava.
1: Da li su mu širom otvorili kapiju ili su i njemu naplatili kartu od 200 dinđi, to sad nismo uspeli baš sad
2: pa ja
1: mislim detalje,
2: da,
1: ali
2: da
1: je
2: on platio.
1: Ja mislim oni da su ga hteli, pustili, ne, su oni rekli su hteli, samo zdravo Nikola.
2: Da, oni su hteli da ga pusti, ali on je platio.
1: Insistirao, da. Tako je. Broj 1, jutarnji show.

0: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Jeste li čuli za Octopod Travel?
2: Za nisam još.
1: Da li ste čuli za Octopod Travel?
2: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
3: Ha, izgleda da je svaki drugi čovjek čuo za Octopod Travel.
1: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovjek. Octopod.rs.

Letnja vrelina, još vrelije sniženje. U Fashion Company radnjama popusti do 50%. U Fashion and Friends, Hugo, Boss, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Lil Joe, Levis, Timberland, Camper, Scotch and Soda, Superdry i Shoes and prodavnicama. Kao i online na fashionandfriends.com i putem mobilne aplikacije. Pronađite svoje omiljene modne komade po cenama koje se ne propuštaju. Požurite po svoje letnje favorite. Najpoželjniji modeli i veličine brzo nestaju. Fashion Company, Sale, vaši omiljeni brendovi sada uz popuste do 50%.

0: Best of jutra.
1: Da vidimo što je najnebitnije za 22. jul.
2: Kaže, Tanja Savić izjavila da je smara da se penje na jahte, jer bi onda
1: moglo
2: samo da peca. A da, nebitno, izjava skroz da može da peca i sa
1: samo lića, brate. Da jahtu kad se bobneš na se.
2: Jedna poslastičarnica iz Turske kažnjena jer je prodavala kugle sladoleda od 7,5 evra. I ovo je nebitno jer smo mi na dobrom putu. Preskup sladoleda u Beogradu na kugle. Za jednu kuglu u Beogradu možeš pojedeš 3-4 u Pirotu.
1: Pa i da.
2: Kim Jong-un obavestio svoj narod da je Severna Koreja po 75. put osvojila svetsko prvenstvo u fudbalu. Da nije fake news, stvarno bi poverovali.
1: Bilo bi stvarno istina.
0: Jutarnji show Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: Gde ste, ljudi? Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Turska se suočava sa najezdom džinovskih skakavaca. Toliko su veliki, kažu da su zastrašujući. Ja sam se jedne godine u Kotoru u Crnoj Gori susrela sa tom najezdom takvih skakavaca i oni su dolazili u talasima kao u naletima, znači ono je neverovatno, u rojevima, a bili su kao krastavci, kao pola krastavca, toliko veliki i debeli, zeleni, znači da se šlogiraš bukvalno. A bila je neka revija, ja mislim da čak Renato Balestra imao reviju gde su se ljudi ono drapali, lupali po glavi, vrištali, a manekinke išle ko pijane, bukvalno još reflektori onako na njima, a skakavci lete ko izbezumljeni, znači lomatalo su se
1: da.
0: Kao ništa. I ovaj, evo, i kad sam to pričala juče, Dušica kaže njenoj tetki te godine skakavac bukvalno odneo pramen kose s glave i napravio rupu.
1: Hoće da proba da gricne taj veliki skakavac i mene je proba da ujede.
0: Sačuvaj Bože.
1: Moraš za leđa da ga uhvatiš, da mu ne daš da mrda glavu levo desto. Sledeći put da znaš kako se hvata skakavac za leđa.
0: Sva sreća, o Crnogorovi godine ima drugih problema. Nema skakavaca, nadam se.
1: Pa nema skakavaca, vrati, a šta si ono čitala malo, ima požar.
0: Ima požar, da, ima požar na jazu.
1: Ma, ajde.
0: I sad evo baš, ne znam kako će siroti ljudi od aerodroma do Budve da se dovuku iz Tivta.
1: Valjda će sve to da bude na čelu sa, valjda će to da sve da bude.
0: Biće jedno dugo putovanje.
1: Ma ne, nego valjda će se lokalizovati.
0: Valjda će ga ugasiti, da.

0: Stof jutra.
1: On nema tetovaže, do skora je vozio polovnu Opel Corsa, završio fakultet, nema društvene mreže, slava ga nije promenila, iako danas leži na parama, on je ostao onaj isti, stari, dobri Rodri. Osvojio svetsko, evropsko ligu šampiona, zvanično, novčano, mnogo jak lik.
2: Pa, nisam verovao da će vas neko te zaintrigira osim Haalanda kao Rodri.
1: A ništa ga od toga nije promenilo.
2: Ma nije ga tako.
1: Pare ga ne dotiče. No. Odmah da se razumemo da sam na njegovom mestu, ja ne bi bila Rodri.
2: Da li biste vi bili Rodri, ostali skromni na zemlji ili bi vas pare promenile?
1: Malo bi raskalašnije živala, malo ugodila sebi.
2: Pa dobro.
1: A pre neki dan sam pročitala malo. Kad te pokopaju tamo, ne pitali si da si bio mršav ili debel. Sam i tu našla utehu.
0: Jutarnji show Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
4: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
5: Aha.
4: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
5: Bilo gde?
4: Da, dovoljan je samo internet.
5: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
4: Da, ali i za preduzetnike.
5: A imate sajt?
4: Minimax.rs.
5: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
4: Jel?
5: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
3: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
6: Rusnica!
7: Tu!
6: Demanoza!
7: Prisutna!
6: Hialuron i hondroitin?
8: Spremni!
6: Ko smo mi?
8: Uroijel!
9: Kad bakterije napadnu, Uroijel uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
6: Jer mi smo šta?
8: Uroijel!
9: Pronađite u apotekama Vemax Pharma.
10: Metalac Market nastavlja sa odličnim akcijama. Samo od 20. jula do 9. augusta 10% popusta na LG televizore. Vrhunska slika, pametne funkcije, doživljaj kao u bioskopu. Iskoristite ovu ponudu LG televizora i unesite novu dimenziju zabave u svoj dom. Pravac Metalac.
11: Radio S.

0: tri stvari.
1: Prva, koju juče nismo znali, danas znamo, da je košarkaš i kapiten Partizana Vanja Marinković produžio ugovor do leta 28. Navijači kažu super, uz želje za brz oporavak od povrede Ahilove tetive i nadu da će u sezoni posle oporavka pružiti najbolje što zna.
0: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Jakov Jozinović na aparatima, preti mu 82-godišnji Milanče Radosavljević.
1: Ma još jedan bre!
0: Koji je zakazao i četvrti koncert na Tašu 2. septembra. Nezvanično se priča da će otvoriti i peti.
1: Bravo Milanče Kraljevino! I treća stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da su Nike i Adidas potrošili milione na reklamu i onda uđe Ferran Torres u 61. minutu i postigne gol za Španiju u kopačkama trećeg brenda Under Armour. A Under Armour nema nikakvo službeno sponzorstvo, tako da samo jedan gol je vinuo ovaj brend u nebesa. Kapiram da će to tako ovaj svi da skapiraju kao ja.
2: Jedan jutarnji show.

Ako tražiš nekoga, nekoga za šetanje, onda ja sam čovjek za tebe. Imam 7 milija.

0: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Sve od poda do plafona, u salonima i internet prodavnici Forma Ideale, uz uštede i preko 30%, od 1. do 31. jula. Laminat od 679 dinara po kvadratu, tepih Sani 80 x 150 cm, 3590, visilica Stil 1990 dinara, za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale. Premium Steel.

0: Fashion Store u Galeriji Beograd i Big Fashion Novi Sad ili kupujte online XYZ za leto u vašem najboljem izdanju.
1: Gomex, specijalna ponuda. Samo za korisnike aplikacije i kartice lojalnosti od 8. do 21. jula. Sladoled King, Seduction ili Desire, 3 komada, 499,99. Maslinovo ulje Monini, 1 litar, 1199,99. Pirinač Rizi, 900 grama, 139,99.
2: Vaš Gomex.
3: Muzika koju voliš.
4: Bila sam za svadbu lepezu za mene i za njega, znači dve. Nije htio rekao, ma deto, za mene ne loži. A šta je radio celo svadbu, naravno se ladio mojom lepezu.
5: Tvoje lepezu, pa da.
3: Leto. Bolje

0: Jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: E, došlo je red na najnebitnije stvari za ovaj 23. jul. Mama.
2: Posle sudoka sistema pakovanja unakrsno i pakovanja po principu 5-4-3-2-1, stručnjaci za pakovanje naroda,
1: da,
2: Srbije po portalima, jer sezona godišnjih odmora je, uveli novi sistem, kaže stavite stvari u cipele, u patike. I prikazana slika kako majicu zgužvao i nabio u patiku.
3: Brate,
2: i ovo je stvarno...
1: Šta, to je Kinez neki, sigurno.
2: Fuj, ne znam.
1: Oni to mogu da podnesu, oni sebe mogu da podnesu.
2: Parfem ili dezodorans nabio u patiku da se ne razbije, ali da pakuješ sad majice i veš u patike, mislim, skandal.
1: Pa mu koliko ženskih para gaćica, ona je mala, ako se skužvaju, možete im vrlo 10 da stane u jednu patiku.
2: Kaže, kafa se najviše pije sredom, kako da ne.
1: Da, a ponedeljkom samo mi retardirani pije. Oj, kako mene, kafa se najviše pije sredom, da, a ni jednim drugim danom.
2: Južnokorejski tužioci zatražili su jednogodišnju kaznu zatvora za vlasnika restorana sa Mišlenom zvezdicom, jer je optužen da je koristio mrave kao ukras za dezert.
1: Pazi, majkom.
2: Au.
1: Dale.
2: Koliko bi onda naših bilo pohapšeno zbog mrava, muva po vitrinama? Da ne kažem buba švaba, mislim.
1: Ne znam kako se klasifikuje. Trčeće buba švaba preko jela. Znaš, kad samo prozujim.
2: Kad samo preleti. Specijalan efekat.

0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas pretežno sunčano i toplije s najvišom temperaturom od 30 do 34 stepena. Kasnije posle podne uveče i noć očekuje se pojava kiše ili pljuska.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Predsednik Srbije rekao je da će u Zlatiborski kraj u naredne tri godine biti uloženo ne manje od 1 milijarda evra. On je rekao da će se raditi zdravstveni centar Užice, čija je vrednost bez opreme 100 miliona evra. Predsednik je najavio da će za 2 meseca krenuti radovi na izgradnji tunela ispod Kadinjače u dužini od 6,2 km i da je završena tenderska procedura. Generalni direktor EPS-a Dušan Živković rekao je da će EPS obezbediti stabilno snabdevanje strujom, iako je zbog niskog vodostaja Dunava proizvodnja najveće hidroelektrane u Srbiji, Đerdap 1, pala na trećinu. Jedna osoba je poginula, 16 je povređeno kada je automobil uleteo u masu ljudi tokom parade ponosa u Berlinu. Muškarac osumnjičen za napad identifikovan je kao Abdul B, star 21 godinu. Fudbaleri IMT-a su savladali Zemun 4-0 u meču drugog kola Superlige Srbije, dok su ekipe OFK Beograda i Radnika iz Surdulice remizirale bez golova. Čuli ste vesti.

0: Ta, tamo može baš lepo da se odletuje.
1: U Pirotu za 10 evrića jedan influencer se proveo i najao kao car, svoj video objavio na TikToku. Šta sve možeš u Pirotu za 10 evra? Kugla sladoleda 40 dinara, osmina burika sa sirom 70, jednokratna karta za teretanu 250 dinara, gurmanska pljeskavica 380, ulaz na bazen samo 200 i espresso 150.
0: Samo da se vratim na ovaj osmina burika sa sirom, to niko živ ne jede osminu, jede se četvrtina, znači 140.
1: Pa dobro, sve jedno jeftino.
0: Tako,
1: mi naš plaćamo oko 300 dinara.
0: Samo sam to
1: dinara.
0: Hteo da raščistimo, da.
1: Magični Pirot, da zaključimo, nismo mi Beograđani toliko siromašni koliko živimo na pogrešnom mestu. Poenta priče bi bila beogradske plate, a pirotske cene.
0: Eto.
1: Kako bi gala živeli.
0: E, bilo bi i za čilim da se ovaj, prištedi. Čilimi nisu jeftini, ali ne treba ni da budu.

0: sam na tvojoj strani.
1: O, falim te, možda se prekrstim. Evo, prekrštavam
0: se. I stvarno mi je žao što i ovdje kod nas u Srbiji muškarcima nije dozvoljeno da nose bermude na poslu.
1: Pa mi smo u Sunehari, brate.
0: Ni u, ne smiju ni u opštinu, nigde ne smiju da odu u bermudama, a žene idu polugole, što je stvarno evidentno i činjenično.
1: Uđeš u opštinu,
0: ona uđe u šorcu i miniću, a ne smije u bermudama do kolena.
1: Da, i niko je ne pita što vam je dekolte toliki ili da li treba bude manji ili suknja treba bude duža, to niko ne pita, brate. Pa mi moramo, sad ja moram do Poreske da idem i već planiram kad će to da bude da bih obukao ne pantalone, a ne bermude. Kapiraš li rimu, slik ili srok? Da. Znači, razumljivo mi je da su one u Sunehari jer nose hula hopke, ali da su u Sunehari zbog dlakavih nogu svojih kolega, to je, brate, smešno. Znači, Sunehari!

0: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.

0: Počelo je Bonati sezonsko sniženje. Do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs.
1: Ajde, ustaj polako.
2: Aj, samo još malo, molim te.
1: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
2: Ne, molim te, samo još minut.
1: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
3: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
4: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
5: Na deonici Novi Beograd, Vojvođanska ulica, petlja Surčin u smjeru ka Čačku. Za saobraćaj je zatvorena leva traka, dok je saobraćaj preusmeren na desnu traku gde se odvija dvosmerno. Radio S vam želi srećan put.

Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvala.

0: Takođe, sezonsko sniženje važi i online.
1: Idemo!
2: Vraćamo fudbal gde mu je mesto. Poništavamo vari za svetsko prvenstvo. Igraj svoje omiljene igre na ovom mundijalu i ne brini za sudijsku proveru. Bez drame i čekanja. Gol važi bez gledanja. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: U Superveru od 24. do 26. jula. Grčka nektarina, kilogram, 209,99. Do 30. jula. Sveže jagnjeće meso, kilogram, 1099. Do 25% popusta na sve Nivea proizvode za zaštitu od sunca. Neodoljive ponude u Superveru.

0: Best of jutra.
1: Treba da radimo nebitne informacije za ovaj petak 24. jul i evo koje su. Kaže Ljupka Stević, izjavila, dečko mi je rekao da ličim na Šojića. Kaže, momku se najviše sviđam raščupane i bez šminke i tada mi kaže da sam isti Srećko Šojić.
2: A u, je li ima i Brzića, ne ispod, ne?
1: Ljupka kaže da je srećna što je momak voli u svakom izdanju, pa i ovakvom. Mada, gospodin...

0: godine novi, ipak nemojte da dajete komplimente tako, malo povucite zadršku, poznavajući Ljupku Stević. Škola u Veneciji bez Italijana, u odeljenju od 102 učenika najviše Britanaca, pa deca iz Bangladeša, a samo dva Italijana. I ovo je nebitno jer ovo može da snađe i nas. Za sad sporadično upisujemo po desetak ruščića.
1: Na kraju da ne bude rusko odeljenje.
0: Britanska aukcijska kuća nudi pismo sa Titanika za 47.000 dolara. Napisao ga je svom prijatelju Hektoru, izvesni Henry Hodgins, putnik druge klase, i u pismu piše kako se lepo proveo na brodu. To je mene zanimalo, da vidim da li piše šta piše u pismu, i piše. I kako je tu bilo 200 dečaka, oko 20 godina, koji marširaju okolo, pevaju, neki igraju domine, neki karte, neki čitaju. Ne osjeća se da brod plovi uopšte, tako lepo klizi, drnde, mrnde. To je sadržaj pisma i sad ne znam zašto bi ga neko kupio uopšte i dao 50.000 dolara za njega kad sam evo ja prepričala sve.
1: Pa hvala ti, bar uštedela si nam jednom reči.
2: Jutarnji šou Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas pretežno sunčano i toplije s najvišom temperaturom od 30 do 34 stepena. Kasnije posle podne uveče i noć očekuje se pojava kiše ili pljuska.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Predsednik Srbije rekao je da će u Zlatiborski kraj u naredne tri godine biti uloženo ne manje od 1 milijarda evra. On je rekao da će se raditi zdravstveni centar Užice, čija je vrednost bez opreme 100 miliona evra. Odluka Sjedinjenih Američkih Država da Srbiju izuzmu iz novog paketa carinskih mera predstavlja rezultat višemesečnog rada i priprema za uspostavljanje strateškog dijaloga dve zemlje, a ne slučajnost, rekla je ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević. Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić rekao je da se u Srbiji pojavila nova bolest životinja boginje ovaca i koza, koja je, kako kaže, najverovatnije došla sa prostora Kosova i Metohije švercerskim kanalima. Prva pacijentkinja iz Srbije trebalo bi da započne lečenje ruskom personalizovanom

0: vakcinom protiv raka u drugoj polovini avgusta. Najavio je dr. Vladimir Jakovljević sa Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu. Vatrogasci ulažu velike napore da obuzdaju požare na jugozapadu Francuske, dok snažni vetrovi potiskuju plamen ka gradu Bordeauxu. Jedan zvaničnik navodi da su daleko od toga da požar stave pod kontrolu. Više od 300.000 ljudi u Francuskoj i Španiji pobeglo je od požara. Čuli ste vesti.
1: Leto bolje zvuči, Radio S.
2: Sa tobom su Irena i Ivan.
3: Gde ste, ljudi? Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
3: Turska se suočava sa najezdom džinovskih skakavaca. Toliko su veliki, kažu, da su zastrašujući. Ja sam se jedne godine u Kotoru u Crnoj Gori susrela sa tom najezdom takvih skakavaca i oni su dolazili u talasima kao u naletima, znači ono je nevjerojatno, u rojevima, a bili su kao krastavci, kao pola krastavca, toliko veliki i debeli, zeleni, znači da se šlogiraš bukvalno. A bila je neka revija, ja mislim
4: najezda
3: da čak
4: krastavac.
3: Renato Balestra imao reviju gde su se ljudi ono drapali, lupali po glavi, vrištali, a manekinke išle ko pijane, bukvalno još reflektori onako na njima, a skakavci lete ko izbezumljeni, znači lomatalo su se
4: da.
3: Kao ništa. I ovaj, evo, i kad sam to pričala juče, Dušica kaže njenoj tetki te godine skakavac bukvalno odneo pramen kose s glave i napravio rupu.
4: Hoće da proba da gricne taj veliki skakavac i mene je proba da ujede.
3: Sačuvaj Bože.
4: Moraš za leđa da ga uhvatiš, da mu ne daš da mrda glavu levo desno. Sledeći put da znaš kako se hvata skakavac za leđa.
3: Sva sreća, o Crnogorovi godine ima drugih problema. Nema skakavaca, nadam se.
4: Pa nema skakavaca, vrate, šta si ono čitala malo prije, ima požar.
3: Ima požar, da, ima požar na jazu.
4: Ma, ajde.
3: I sad evo baš... ne znam kako će siroti ljudi od aerodroma do Budve da se dovuku iz Tivta na čelu sam.
4: Valjda će sve to da bude na čelu sam. Valjda će to da sve da bude...
3: Biće jedno dugo putovanje.
4: Ma ne, nego valjda će se lokalizovati.
3: Valjda će ga ugasiti, da.

0: Jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Da vidimo što je najnebitnije za 22. jul.
2: Kaže, Tanja Savić izjavila da je smara da se penje na jahte jer bi onda
1: palo
2: samo da peca. Nebitna izjava, skroz može da peca i sa
1: samolića, brate. Na jahtu kad se bobneš na se.
2: Jedna poslastičarnica iz Turske kažnjena jer je prodavala kugle sladoleda od 7,5 evra. I ovo je nebitno jer smo mi na dobrom putu. Preskup sladoled u Beogradu na kugle. Za jednu kuglu u Beogradu možeš pojedeš 3-4 u Pirotu.
1: Pa i da.
2: Kim Jong-un obavestio svoj narod da je Severna Koreja po 75. puta osvojila svetsko prvenstvo u fudbalu. Da nije fake news, stvarno bi
1: bilo
2: poverovali,
1: bi stvarno
2: ono, istina.

0: Idealne letnje uštede u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 21. do 31. jula. Garderober Albi 245 sa ogledalom 51.990, fotelja Silva 19.990, Hisense Inverter Klima 37.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice, namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Letnja vrelina, još vrelije sniženje. U Fashion Company radnjama popusti do 50%. U Fashion and Friends, Hugo, Boss, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Deezer, Steve Madden, Ripley, Lil Joe, Levi's, Timberland, Camper, Scotch and Soda, Superdry i Shoes and prodavnicama. Kao i online na fashionandfriends.com i putem mobilne aplikacije. Pronađite svoje omiljene modne komade po cenama koje se ne propuštaju. Požurite po svoje letnje favorite. Najpoželjniji modeli i veličine brzo nestaju. Fashion Company, Sale, vaši omiljeni brendovi sada uz popuste do 50%.
2: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15.00.
0: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
3: Na deonici Novi Beograd, Vojvođanska ulica petlja Surčin u smjeru ka Čačku. Za saobraćaj je zatvorena leva traka, dok je saobraćaj preusmeren na desnu traku gde se odvija dvosmerno. Radio S vam želi srećan put.

0: stvari.
1: Prvo koju juče nismo znali, danas znamo da je zaposleni u Luvru davne 1911. godine ukrao Monalizu i držao je skrivenu više od dve godine ispod svog kreveta dok ga nisu izvolili, i onda slika, da li zbog te krađe, naravno i zbog svog porekla, naravno i svega ostalog, postala jako poznata, a sada je i najpoznatija na svetu. Eto, ta krađa možda malo samo boostovala Monalizu.
0: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da su žene davnih dana u prorez na gaćicama, onaj mali pamučni džepić, kod intime gurale lišće. Da li lovara, da li žalfije, da li neke druge travke, uglavnom one su ih štitile od upala, infekcija, i služile su za neke bajalice tuk.
1: Pa i kopriva je ovaj lekovita biljka kad pogledaš, ali ne verujem baš tu da...
0: Da odbije.
1: Da... I, I treća stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da su magarce na onoj farmi u Devonu u Engleskoj obukli u landrave donje delove pidžama da bi ih zaštitili od najezde grizućih muva, pošto su pošto muve nisu odreagovala na standardne spreve i kreme, postale su imune, morali su nekako da doskoče ovom problemu, i eto pidžamica na nogama magaraca.
2: Broj 1 jutarnji show.

0: pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
1: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
2: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
3: Kasniš na posao? Električni trotinet već zna prečicu. Zaboravljaš obaveze? Pametni sat će te podsjetiti. Čak i na ono?
4: Još samo 5 minuta.
3: Istraži pametne satove i električne trotinete po sniženim cenama u Gigatronu. Do 2. avgusta. Uvek u korak sa tobom. Uvek na vreme. Gigatron.rs.
5: Ko kreči kuću leči?
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Metalac Market nastavlja sa odličnim akcijama. Samo od 20. jula do 9. avgusta 10% popusta na LG televizore. Vrhunska slika, pametne funkcije, doživljaj kao u bioskopu. Iskoristite ovu ponudu LG televizora i unesite novu dimenziju zabave u svoj dom. Pravac Metalac.
8: Gomex, specijalna ponuda. Samo uz karticu ili aplikaciju do 4. avgusta. Sladoled Aloma 3 u 1 čoko, 3 litra, 599,99. Sok Rauh Bravo, limenka 0,25, 49,99. Kafa Granda Roma 200 grama, 369,99.
9: Lakše se živi. Vaš Gomex.

0: Best of jutra.
1: E, došlo je red na najnebitnije stvari za ovaj 23. jul. Mama, mama, mama, mama, mama.
2: Posle su dokaz sistema pakovanja unakrsno i pakovanja po principu 5-4-3-2-1, stručnjaci za pakovanje naroda.
1: Da.
2: Srbije po portalima, jer sezona godišnjih odmora je, uveli novi sistem, kaže stavite stvari u cipele, u patike. I prikazana slika kako majicu zgužvao i nabio u patiku.
3: Brate.
2: I ovo je stvarno...
1: Šta, to je Kinez neki, sigurno.
2: Fuj, ne znam.
1: Pa oni to mogu...

0: za desert.
1: Pazi majkom.
2: Au.
1: Da li?
2: Koliko bi onda naših bilo pohapšeno zbog mrava, muva po vitrinama? Da ne kažem buba švaba, mislim.
1: Ne znam kako se klasifikuje. Trčeće buba švaba preko jela. Znaš, kad samo prozujim.
2: Kad samo preleti. Specijalan efekat.
3: Jutarnji šou Radija S. Sa Irenom i Ivanom.

0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas pretežno sunčano i toplije s najvišom temperaturom od 30 do 34 stepena. Kasnije posle podne uveče i noći očekuje se pojava kiše ili pljuska.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Predsednik Srbije rekao je da je po prvi put pomalo optimista po pitanju naftne industrije Srbije. Nadam se da bismo do kraja septembra ili pre kraja septembra mogli sve da završimo, rekao je Vučić. Predsednik je naglasio da se nada da će Srbija ove godine biti među prve tri zemlje u Evropi po stopi rasta. Do kraja godine bi u saobraćaj trebalo da bude pušteno novih 115 km puteva. Ministarka saobraćaja Aleksandra Sofronijević rekla da je jedan od najvažnijih rezultata izgradnje putne infrastrukture povezivanje do sada saobraćajno izolovanih delova Srbije sa glavnim koridorima. Država je aktivirala sve organe od lokalnih samouprava do vrha države da rade na suzbijanju afričke kuge svinja, naveo je ministar poljoprivrede Dragan Glamočić. Poručio je da svi proizvođači moraju da vode biosigurnosne mere. Adriana Vilogoš nastavila je pobednički niz na domaćoj sceni i osvojila četvrtu titulu prvakinje Srbije u bacanju koplja. Čuli ste vesti.
0: Radio S. Broj 1 Radio S.

0: Best of Odašiljač.
1: Rat generacija.
2: Zdravo, Marija.
3: Zdravo, zdravo.
2: Marija menja Sandru i to je, nažalost, i dobro menja. I nerviraš me koliko je dobro menja.
3: Hvala ti.
2: Dakle, šta je rad generacija, ko ne zna? Marija meni postavlja pitanje iz savremenog doba i ja njoj iz davnina, po tri pitanja. Za svaku imamo po 20 sekundi, progledamo ono kroz prste, može bude 5 do 10. Više i možete i vi da se uključite, pa u zavisnosti od broja tačnih odgovora koje budete imali, provalit ćete da li ste bliže ovim starijim ili mlađim generacijama. Prvo pitaju mlađi, Marija, izvolite.
3: Rat generacija.
2: Spreman. Koska, ne. Ne, čekaj, ne, kako krećeš? Ovo će biti lako.
3: Očekaj, hoćeš da kažem, neću, ovo sigurno ne znaš.
2: E, pa to volim, više mi to nego ovak se blamiram, ovo mora da znaš kad mi kažeš to.
3: Slušaj sad, kako se zove španska grupa koja je početkom 2000-ih harala svetom, a u nekom trenutku bambino, su napravili i turneju između ostalog i u Beogradu.
2: Španska grupa Gypsy Kings, nešto, ne.
3: Ne, znači španska serija, ali španska, se izrodila
2: ja, i... Ja znam, ona plesna grupa, oni gotivni su... bila je sestra Penelope Cruz glumi u toj seriji.
3: Nije ta. Oni nisu bili u Beogradu.
2: Daj mi nešto po...
3: Tri devojke, tri momka, crvenokosa devojka.
2: Da, prva reč.
3: R.
2: Rebels.
3: Rebelde. Za malo.
2: Rebelsde. A čekaj, sjećaš se ove serije?
3: Un paso adelante, pa naravno, da. Znam.
2: Eto, vidiš, otišao sam u pogrešno.
3: To im je preteča.
2: Ok, ajmo, idemo, pitanje broj 2.
3: Koju društvenu mrežu žele da vrate iz zaborava?
2: Kažu
3: društvene mreže su danas
2: jako stresne. Pa mislim, ono, vjerojatno, vi mladi hoćete da vratite, ponovo da osvežite možda Facebook, lupam, ne znam.
3: Ne.
2: Zna, vas je to boomerski.
3: Vidi, ta mreža više ne postoji, da. A Facebook postoji. MySpace. Bravo.
2: MySpace.
3: Bravo, bre, kidaš. Ajmo, treće pitanje. Si spreman?
2: Spreman.
3: Ovog leta trend koji devojke koriste za taman ten je mešavina dva napitka. To je tačnije, to je sok od...
2: Zove?
3: Ne. Koja dva napitka?
2: Dva napitka, da. Misliš neka prirodna biljke, neki ili neka kao gazirana u tom smislu?
3: Pa neki sok od nekog voća ili povrća. Aha, i još nešto.
2: Pa od avokado, sigurno je nešto.
3: Ili... Pa dobro, ako misliš da je avokado i šta još?
2: Avokado i treba ti dam nešto, ime neki, ono, kao 7-Up, kao, znaš,
3: ne,
2: to,
3: ne, ne, ne, ne.
2: Nego dva
3: tako
2: voća.
3: Je, da.
2: Znači, avokado i zeleni čaj.
3: Nije. Sok od šargarepe i kokosove vode.
2: Pa bio sam blizu.
3: Misliš, a?
2: Zove i zeleni čaj, a u stvari je... Tačno odgovor, šta si rekao?
3: Pa sok od šargarepe i kokosove vode. Dobre. Šta ti kažemo? Dobro, imaš jedan, ovaj, bolji si nego prošle nedelje.
2: Pa bolji sam ovaj nego prošle nedelje, i da sam ovde ubao bar jednu onu povrtku, da, bilo bi ono, mogu bi vaš ono da bude. Ok, jedan tačan odgovor za mene, ne znam kako ste vi prošli.
3: Dobar.
2: Za par minuta moje pitanja i slušamo kako se Marija snalazi sa informacijama iz starih vremena. Jako važno, nemoj da zaboravite koliko ste imali tačnih odgovora, pa uporedite sa ovim što stiže kasnije, pa da znate da li ste bliži 50 ili 20.
0: Radio.

0: Pažnja, pažnja! Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
1: Čuješ, idemo u shopping, sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
2: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom sniženju do 50%, a takođe sezonsko sniženje važi i online.
3: Idemo! Idealne letnje uštede u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 21. do 31. jula. Garderober Albi 245 sa ogledalom 51.990, fotelja Silva 19.990, Hisense Inverter Klima 37.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice, namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
1: Ajde, ustaj polako.
5: Ali samo još malo, molim te.
1: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
5: Ne, molim te, samo još minut.
1: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti si i dalje valjaš po podu.
4: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
3: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
6: Na deonici Novi Beograd, Vojvođanska ulica, petlja Surčin u smjeru ka Čačku. Za saobraćaj je zatvorena leva traka, dok je saobraćaj preusmeren na desnu traku gde se odvija dvosmerno. Radio S vam želi srećan put.

0: najbolje od prošle nedelje. Odašiljač.
1: Rat generacija. Rad generacije sukob rođenih 70-ih i 90-ih godina prošlog veka. Proveramo ko se bolje snalazi u čijoj generaciji, ko može bolje se uklopi u čije društvo. Od tri pitanja koje Marija meni postavila, ja znao jedno.
2: Jedno si znao, da. Sad si mi postavio, sad imam tremu, znaš, moram da budem bolje od tebe.
1: Ne, kao ovo je lako, hoćeš znati.
2: Da.
1: Kako volim sad kosku. To ja pitan, ne baš ješ nije. Postavio neko pitanje o gospodarima svemira, He-Manu, Skeletoru i tako dalje. Pa ja mislim da to više tvoja nego moja, ono. He-Man nije baš on, a?
2: Pa nije to naš, nije moja barem.
1: Ovo izgleda neka srednja generacija He-Man, a? Tvoja, evo ga, bah, okej, okay, on zna sve o He-Manu. Ja znam malo nešto.
2: Ja ništa.
1: Dakle, idemo da vidimo kako stojiš ti sa ovim informacijama.
2: Hajde.
1: Prvo pitanje glasi ovako. Koji čuveni pevač je pre nego što je počeo da peva radio u Čeličani u fabrici u Vogošći? To ti je negde...
2: Šta?
1: Ne znam šta? Znači, koji čuveni pevač je pre nego što je počeo da peva radio u Čeličani u fabrici u Vogošći? To je kod Sarajeva, negde u Sarajevu. Znači, poznat je, znaš ga, ono, mega, razumiješ.
2: Znači,
1: ono...
2: nešto tipa Dino Merlin.
1: Tačan odgovor, kraljice, ba ti nisi kraljica Dina, ti si kraljica Čeličane, znači ono...
2: Kidam, brat.
1: Da, godin je po dana radio, ovo je inače Stevin podatak, ja mislim. Godin je po dana znači radio tako u trećoj smeni kako bi skupio pare da snimi album i uspeo je, znači, zapamtila si, radio je u Čeličani u Vogošći, bravo, jedan, već si izjednačila, mrzim te. Idemo, drugo pitanje, 90. godina su se masovno bijeli automobili. Šta se najviše kralo iz kola?
2: Radio. Jel jeste?
1: Pa meni, jeste. Mislim, meni piše ovde kasetofon, ali pošto je to bilo radio kasetofon i posle se prodavali za 20 maraka, bukvalno si mogao da ih kupiš da je hoćeš.
2: Daš mi barem pola boda.
1: Ne, da ti celo, znam, znaš, zvučeš ono, ja sam imao sreće da sam i samo dva puta mazali.
2: Samo?
1: Samo dva
2: puta. Pa ti si na konju, bre.
1: Znaš, ono, sediš u kafići i dolazi neko kao, izvinite, kao vam treba kasiti.
2: Car si, iskreno.
1: Kralo se, ono, svakim čast, pa, ne, hajde, šteta što sad, ovaj, ne kradu više, ovaj, te, kasne telefone. Idemo, treće pitanje, ko je bio Pera Mitić? Pera Mitić, kako ti zvuči ovako Pera Mitić?
2: Ne, sad mogu da kažem ovaj, znaš, pošto sam te već nadmašila. Da, sad kao neću ovaj da te ne blamiram, znaš, da ne bude baš da sam te mnogo ovaj, oduvala.
1: Da, po čemu ga pamti Beograd, na primjer? Znači, on je bio neki zaštit, da kažemo zaštitni znak.
2: Aha, znači sad ću da se ispalim, izglamiram i tako dalje. To mi radiš namerno sad.
1: Pa ne, nije ovo nešto što je baš podatak za tvoju generaciju. Može, ali ne mora. Znači, nije možda lupiš. Kad si jer mogla da kažeš da je Pino Silvestre futbaler, možeš i za Peru Mitića da lupaš nešto.
2: Pa ne znam, ajde... Kao neki ugostitelj.
1: Čuveni ugostitelj, znači možda prva neka diskoteka u Beogradu.
2: Pa to, ili neka kafana, kao neki bojem, znaš.
1: Pera Mitić.
2: Da, mislim, ne zvuči mu ime tako kao da je neki bojem, ali nema veze.
1: Šta, fali mu da je nešto...
2: Da.
1: Imao je izreku, ko ne voli karanfila, ne treba ni da živi. Znači, voli.
2: Jaj, pa to je onaj glumac. Ne, okej, učutit ću.
1: Tvoj konačni odgovor je ugostitelj.
2: Pa glumac.
1: Pa pazi, to je lik, jeste ga igrao glumac, znači Pero Mitić je beogradski davitelj.
2: Da, pa znam.
1: Iz filma Beogradski davitelj, znači Daško Načić je glumac, a Pera Mitić je davitelj. Ali može se reći, skapirao sam šta si htela da kažeš.
2: Da, ne moraš da mi daš ovde bod.
1: Kako si galantna sad, kad si mi pobedila. Ali ne, ja ću baš da ispadneš mekir 2,5.
2: E, hvala ti.
1: Dakle, pobedila me je Marija.
2: Koji put za redom?
1: Ne znam, ono, dva puta, ovo što ja sad znam, pre toga, ono, ne znam kad je Sandra bila na Medeno Vesi i tu si me dobila.
2: E, osladilo joj se, ja da ti kažem.
1: Ok, no stop, da, malo pa je na Adi Bojani.
2: Ja ću da razmislim da li ću da joj dopustim da se vrati.
1: Da.
2: Pa ona neka razmisli da će da ide.
1: Tako je, ovo je već treći odmor, koliko ja znam, koliko ja pišem ovdje. I čestitam ti, znaš.
2: Hvala ti.
1: Jeste, on, nezgodan si protivnik, ali nekako i želim ono da se nadmećem sa tobom. 2,5:1 pobeda Marija. Pobedila Marija po porukama koje stigle, više vas znalo pola moja pitanja. Super vežba, eto da naučite nešto od ovih iz drugih generacija, ozbiljna edukacija. Radio S.

0: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Jeste li čuli za Octopod Travel?
3: Za Octo... nisam još.
2: Da li ste čuli za Octopod Travel?
3: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
4: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
2: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs

Počelo je Bonati sezonsko sniženje. Do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs.

0: 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs.
1: Renault. U Superveru od 23. jula do 5. avgusta. Dimljeni vrat Vero kilogram 1024,99. Sladoled Aloma Dark Choco Orange i Stracciatella Brownie 900 ml 499. A za članove Vero kluba plazma 400 grama 349. Neodoljive ponude u Superveru.
2: Muzika koju voliš.
3: A pokvariš mi sam.
4: Moj telefon, kad mi neko drugi kaže na način koji, na koji ga ja ne izgovaram, ja ne provaljujem da je to moj. Znači ja kažem 847-51, a ako mi neko kaže 847-51, to nije moj telefon.
5: Leto.
6: Leto.
2: Leto.
0: Bolje zvuči
2: uz Radio S.
7: Čini mi se da je bilo proleće jednog dana, jedne dobre

0: Best of Odašiljač.
1: Eto, ispunila se želja celom svetu, Argentina nije prvak sveta, a i realno Šparci pokidali, toliko su dobri bili da su bili dosadni, ono,
2: previše
1: nekako savršeni, 800 dodavanja,
2: bez greške sve,
1: samo dave i dave,
2: protivnika,
1: melju, ali, kažem, nekako dosadno, mada ako će opušteno, Argentina bila još dosadnija, Messi ništa, ona slika što su je iskupali kad Messi kupa Jamala ko bebu,
2: kao zamišljen,
1: setio se kad je kupao Jamala i kaže u sebi, ono, oblačić izašao gore,
2: kud ga nisam udavio.
1: Kakve boleštine ljudima padaju na pamet. Čestitamo Španiji, a mislim svi moramo da se okrenemo drugim obavezama, ali ja sad ne znam koje su to obaveze. Šta ćemo da radimo sad kad se prvenstvo završilo, ja nemam pojma. Jedino krenemo na padel. Moramo, počnemo, idemo padel ljudi svi.
0: Radio.

0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
1: Danas pretežno sunčano i toplije s najvišom temperaturom od 30 do 34 stepena. Kasnije posle podne uveče i noći očekuje se pojava kiše ili pljuska.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Predsednički izbori biće održani u zavisnosti od parlamentarnih. Ukoliko parlamentarni budu u oktobru, moguće je da od kraja decembra, početkom januara budu predsednički. A ukoliko se parlamentarni održe u novembru, onda će predsednički biti u januaru ili najkasnije početkom februara, rekao je predsednik Srbije. Predsednik je rekao da će u Zlatiborski kraj u naredne tri godine biti uloženo ne manje od 1 milijarde evra. Vučić je rekao da će se raditi zdravstveni centar Užice, čija je vrednost bez opreme 100 miliona evra. Generalni direktor EPS-a Dušan Živković rekao je danas da će EPS obezbediti stabilno snabdevanje strujom, iako je zbog niskog vodostaja Dunava proizvodnja najveće hidroelektrane u Srbiji, Đerdap 1, pala na trećinu. Na planini Elbrus u Ruskoj Republici Kabardino-Balkarija stradali su planinari iz Bosne i Hercegovine, a spasioci su umeđu vremenu pronašli jednog od penjača živog. Saopštile su službe za vanredne situacije. Potragu za preostalom trojicom otežavaju vremenski uslovi. Ivana Španović odbranila je titulu šampionke države u troskoku na prvenstvu Srbije. Čuli ste vesti.

0: najbolje od prošle nedelje. Odašiljač.
1: Otvorio sam mami profil na Tinderu, sa ovim mišljenjem se slaže 37%, znači nije malo. Majka dovede na gajbu čovjeka, kako on da ga zove, osači, kad ta Kale kaže, ne vidim nikakav problem, samo zatucanom čoveku možda smete da mu mama bude na Tinderu. Hvala lepo, Kale, ja sam zatucan čovjek, ne želim da čujem ono, sine, ovo je čika draga, ne rešavaju oni u krštenicu kad se nađu. Ne želim da mi mama ostane sama, ali Tinder je previše, kaže Mrvica, slaže se, svidi ti se ti njega, ne pitaš ono, koje filmove voli, nego nemam pojma, koliki ti je pritis. Logica kaže, mama počela se da upisuje sa čovjekom preko Facebooka, kao sve super i odjednom čovjek nestao na dva dana, pita ga mama gde si bio, kaže, zaboravio sam gde sam ostavio telefon. Ili ima jake fore, ili ima ono, Alzheimera. Drugarica otvorila tati Tinder, ovo se bunio, ja ovo ne znam, posle nedelju dana pitao ćerku, kako mogu da vratim jednu koju sam slučajno odbio?

0: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale uz uštede i preko 30% od 1. do 31. jula. Fuego Vaga 699, Warner ručni mikser 999, Vox pegla za vertikalno peglanje za samo 2490 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Premium Steel, sada do 40% povoljnije u XYZ Fashion Store, Maž i Bođi Milano radnjama. Letnji sale donosi selektovane premium brendove Boss, Ralph Lauren, Sandro, Bođi Milano, All Saints, Maž, Armani Exchange,

0: Beograd Fashion Store u Galeriji Beograd i Big Fashion Novi Sad ili kupujte online XYZ za leto u vašem najboljem izdanju.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Gomex. Specijalna ponuda. Samo za korisnike aplikacije i kartice lojalnosti od 8. do 21. jula. Sladoled King, Seduction ili Desire, 3 komada, 499,99. Maslinovo ulje Monini, 1 litar, 1199,99. Pirinač Rizi, 900 grama, 139,99.
4: Vaš Gomex.
5: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
6: Na deonici Novi Beograd, Vojvođanska ulica, petlja Surčin u smeru ka Čačku. Za saobraćaj je zatvorena leva traka, dok je saobraćaj preusmeren na desnu traku gde se odvija dvosmerno. Radio S vam želi srećan put.

0: Best of Odašiljač.
1: Završeno svjetsko prvenstvo u fudbalu i ja se plašim šta ćemo sad, šta sada se gleda. Međutim, evo ima zanimljivog sporta. Na primjer, balkansko prvenstvo u vaterpolu za mlađe kategorije. Divna utakmica juče, Mađarska Makedonija 41:0 za Mađare i Makedonci su se obratili javnosti, izdali su saopštenje. Kaže ovako: "Nije važno što danas nismo pobedili, važno je što smo počeli danas da gradimo temelje. Teško je, no ne se predavam. To je sportski duh i to je vera u sebe. 41:0 su izgubili, ali nema predavanja. Makedonija gradi temelje u vaterpolu. Ja im želim puno sreće. Od danas za mene u vaterpolu, osim Srbije, postoji samo Makedonija."
0: Radio.

0: jeste li čuli za Octopod Travel?
1: Za Octo... nisam još.
0: Da li ste čuli za Octopod Travel?
1: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
2: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
0: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.ca

0: nekoliko opusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs.
1: Rusnica!
2: Tu!
1: Demanoza!
2: Prisutna!
1: Hialuron i hondroitin?
3: Spremni!
1: Ko smo mi?
3: Uroil!
2: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
1: Jer mi smo šta?
3: Uroil!
2: Pronađite u apotekama Vemax Pharma.
4: Kasniš na posao? Električni trotinet već zna prečicu. Zaboravljaš obaveze? Pametni sat će te podsjetiti. Čak i na ono...
5: Još samo 5 minuta.
4: Istraži pametne satove i električne trotinete po sniženim cenama u Gigatronu. Do 2. avgusta. Uvek u korak sa tobom. Uvek na vreme. Gigatron.rs.

0: Best of Odašiljač.
1: Svim jezicima na svetu kad ti treba nešto, kad tražiš od nekog neke pare, na primjer ti ga pitaš da li imaš da mi daš 100 evra, a ako nas kažeš izvini da nemaš možda 100 evra, da nemaš ovo, da nemaš ono, mi krećemo iz toga izvini da nemaš mentalski, i to jeste čudno, međutim sa druge strane naš jezik ima i mnogo prednosti, jednostavniji, baš jednostavniji. Evo da uporedimo srpski i nemački. Kad odeš Nemcu u gosti, dođeš mu na vrat, on kad vas vidi reći će wo bist du sei lang haben wir uns nicht gesehen. Gde si ti bre, odavno se nismo videli. Znači ono cele, ako nas, čovjek kad mu dođe neko, kad otvori vrata, samo kaže o, kod njih cela rečenica seit lang haben wir uns nicht gesehen, a kod nas o. Srpski jezik jeste ponekad malo čudan, ali eto ima i svojih prednosti. Radio.

0: vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas pretežno sunčano, ali se kasnije posle podne uveče i noći očekuje kiša ili pljusak. Sutra promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali sa lokalnom pojavom kiše ili pljuska. Najniža temperatura od 15 do 20, a najviša od 29 do 33 stepena.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Predsjednički izbori biće održani u zavisnosti od parlamentarnih. Ukoliko parlamentarni budu u oktobru, moguće je da krajem decembra, početkom januara budu predsjednički, a ukoliko se parlamentarni održe u novembru, onda će predsjednički biti u januaru ili najkasnije početkom februara, rekao je predsjednik Srbije. Predsjednik Vučić naveo je da je po prvi put pomalo optimista po pitanju naftne industrije Srbije. Nadam se da bismo do kraja septembra ili pre kraja septembra mogli sve da završimo, rekao je Vučić. Prva pacijentkinja iz Srbije trebalo bi da započne lečenje ruskom personalizovanom vakcinom protiv raka u drugoj polovini avgusta. Vlada Srbije još jednom je produžila odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na naftne derivate do 2. avgusta. Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju Vojvodinu u derbi susretu drugog kola Superlige Srbije od 7 na stadionu Rajko Mitić. Prenos je na Arena Sportu. Čuli ste vesti?

0: uz dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisal A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Ajde, ustaj polako.
4: Ali samo još malo, molim te.
3: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
4: Ne, molim te, samo još minut.
3: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
5: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
6: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
7: Večeras od 8 do 5 ujutru će na Pančevačkom mostu zbog radova biti zatvorena jedna traka. Vozite pažljivo. Radio S vam želi srećan put.

0: sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
1: Sve su žedne oko

0: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X Tip. Uživaj u igri.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: U Superveru od 24. do 26. jula. Grčka nektarina, kilogram, 209,99. Do 30. jula. Sveže jagnjeće meso, kilogram, 1099. Do 25% popusta na sve Nivea proizvode za zaštitu od sunca. Neodoljive ponude u Superveru.

0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas pretežno sunčano, ali se kasnije posle podne uveče i noći očekuje kiša ili pljusak. Sutra promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali sa lokalnom pojavom kiše ili pljuska. Najniža temperatura od 15 do 20, a najviša od 29 do 33 stepena.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Predsednik Srbije je naglasio da se nada da će Srbija ove godine biti među prve tri zemlje u Evropi po stopi rasta, a sledeće godine prema prognozi Međunarodnog monetarnog fonda na prvom mestu. Naveo je da će predsednički izbori biti održani u zavisnosti od parlamentarnih. U Srbiji bi do kraja godine u saobraćaj trebalo da bude pušteno novih 115 km puteva. Ministarka saobraćaja Aleksandra Sofronijević je rekla da je jedan od najvažnijih rezultata izgradnje putne infrastrukture povezivanje do sada saobraćajno izolovanih delova Srbije sa glavnim koridorima. Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić rekao je da se u Srbiji pojavila nova bolest životinja boginje ovaca i koza, koja je, kako kaže, najverovatnije došla sa prostora Kosova i Metohije švercerskim kanalima. Odluka Sjedinjenih Američkih Država da Srbiju izuzmu iz novog paketa carinskih mera predstavlja rezultat višemesečnog rada i priprema za uspostavljanje strateškog dijaloga dve zemlje, a ne slučajnost, rekla je ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević. Fudbaleri Partizana gostovaće od 9 kod Mačve u Šapcu u drugom kolu Superlige Srbije. Prenos je na Arena Sportu. Čuli ste vesti. Radio E.

0: Bonati sezonsko sniženje do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs.
1: Rusnica!
2: Tu!
1: Demanoza!
2: Prisutna!
1: Hialuron i hondroitin?
3: Spremni!
1: Ko smo mi?
3: Uroil!
2: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
1: Jer mi smo šta?
3: Uroil!
2: Pronađite u apotekama Zemax Pharma.
4: Metalac Market nastavlja sa odličnim akcijama. Samo od 20. jula do 9. augusta 10% popusta na LG televizore. Vrhunska slika, pametne funkcije, doživljaj kao u bioskopu. Iskoristite ovu ponudu LG televizora i unesite novu dimenziju zabave u svoj dom. Pravac Metalac.
5: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
6: Večeras od 8 do 5 ujutru će na Pančevačkom mostu zbog radova biti zatvorena jedna traka. Vozite pažljivo. Radio S vam želi srećan put.
7: Let

0: Ko kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
3: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
4: Aha.
3: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
4: Bilo gde?
3: Da, dovoljen je samo internet.
4: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
3: Da, ali i za preduzetnike.
4: A imate sajt?
3: Minimax.rs.
4: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
3: Jel?
4: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
2: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
5: 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs.
6: Kasniš na posao? Električni trotinet već zna prečicu. Zaboravljaš obaveze? Pametni sat će te podsjetiti. Čak i na ono?
7: Još samo 5 minuta.
6: Istraži pametne satove i električne trotinete po sniženim cenama u Gigatronu. Do 2. avgusta. Uvek u korak sa tobom. Uvek na vreme. Gigatron.rs.
8: Muzika koju voliš. A čini mi se, čini da moja je.
6: Koje ti prija.
9: Da vam ispričam o mom Givanu koji je malo pre ušao za bezeknut u studiju i kaže meni: Alex, jesi mi videla uložak iz espadrile negde?
8: Bolje zvuči.
5: Uz Radio S.

0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas pretežno sunčano, ali se kasnije posle podne uveče i noći očekuje kiša ili pljusak. Sutra promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali sa lokalnom pojavom kiše ili pljuska. Najniža temperatura od 15 do 20, a najviša od 29 do 33 stepena.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Predsednički izbori biće održani u zavisnosti od parlamentarnih. Ukoliko parlamentarni budu u oktobru, moguće je da krajem decembra, početkom januara budu predsednički, a ukoliko se parlamentarni održe u novembru, onda će predsednički biti u januaru ili najkasnije početkom februara, rekao je predsednik Srbije. Predsednik Vučić naveo je da je po prvi put pomalo optimista po pitanju naftne industrije Srbije. Nadam se da bismo do kraja septembra ili pre kraja septembra mogli sve da završimo, rekao je Vučić. Prva pacijentkinja iz Srbije trebalo bi da započne lečenje ruskom personalizovanom vakcinom protiv raka u drugoj polovini avgusta. Vlada Srbije još jednom je produžila odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na naftne derivate do 2. avgusta. Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju Vojvodinu u derbi susretu drugog kola Superlige Srbije od 7 na stadionu Rajko Mitić. Prenos je na Arena Sportu. Čuli ste vesti.
0: Novi zvuk.
2: Najbolje pesme.
0: Radio S.

0: treba da kupim svašta za more. Meni papuče, ženi kupaći, deci patike i peškiri, naočare, ranac, sve to imaš u Intersportu.
1: Ozbiljno?
0: Naravno, počelo je sezonsko sniženje do 50% popusta na deo asortimana do 29. avgusta.
1: Znači, rešio sam celo letovanje na jednom mestu. Intersport, u srcu sporta.
2: Idealne letnje uštede u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 21. do 31. jula. Garderober Albi 245 sa ogledalom 51.990, fotelja Silva 19.990, Hisense Inverter Klima 37.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice, namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Ajde, ustaj polako.
4: Ali samo još malo, molim.

0: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
1: Ne, molim te, samo još minut.
0: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti si i dalje valjaš po podu.
2: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
3: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
4: Večeras od 8 do 5 ujutru će na Pančevačkom mostu zbog radova biti zatvorena jedna traka. Vozite pažljivo. Radio S vam želi srećan put. Let's

why these two hearts can't get along.

0: pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sobstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
1: Vraćamo fudbal gde mu je mesto. Poništavamo vari za svetsko prvenstvo. Igraj svoje omiljene igre na ovom mundijalu i ne brini za sudijsku proveru. Bez drame i čekanja. Gol važi bez gledanja. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Gomex. Lakše od srede. Od 22. do 26. jula samo za korisnike aplikacije i kartice lojalnosti. Dinja kilogram 59,99. Paradajz kilogram 119,99. Sladoled Quattro Plasma 1500 ml 549,99.
4: Lakše se živi. Vaš Gomex.

0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas pretežno sunčano, ali se kasnije posle podne uveče i noći očekuje kiša ili pljusak. Sutra promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali sa lokalnom pojavom kiše ili pljuska. Najniža temperatura od 15 do 20, a najviša od 29 do 33 stepena.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Predsednik Srbije je naglasio da se nada da će Srbija ove godine biti među prve tri zemlje u Evropi po stopi rasta, a sledeće godine prema prognozi Međunarodnog monetarnog fonda na prvom mestu. Naveo je da će predsednički izbori biti održani u zavisnosti od parlamentarnih. U Srbiji bi do kraja godine u saobraćaj trebalo da bude pušteno novih 115 km puteva. Ministarka saobraćaja Aleksandra Sofronijević je rekla da je jedan od najvažnijih rezultata izgradnje putne infrastrukture povezivanje do sada saobraćajno izolovanih delova Srbije sa glavnim koridorima. Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić rekao je da se u Srbiji pojavila nova bolest životinja boginje ovaca i koza, koja je, kako kaže, najverovatnije došla sa prostora Kosova i Metohije švercerskim kanalima. Odluka Sjedinjenih Američkih Država da Srbiju izuzmu iz novog paketa carinskih mera predstavlja rezultat višemesečnog rada i priprema za uspostavljanje strateškog dijaloga dve zemlje, a ne slučajnost, rekla je ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević. Fudbaleri Partizana gostovaće od 9 kod Mačve u Šapcu u drugom kolu Superlige Srbije. Prenos je na Arena Sportu. Čuli ste vesti.
2: Slušaš?
0: Radio S.

0: Pažnja, pažnja! Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
1: Čuješ, idemo u shopping. Sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
2: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom sniženju do 50%, a takođe sezonsko sniženje važi i online.
1: Idemo!
3: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
4: Ko kreči kuću leči?
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
7: Večeras od 8 do 5 ujutru će na Pančevačkom mostu zbog radova biti zatvorena jedna traka. Vozite pažljivo. Radio S vam želi sreće.

0: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
3: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15 časova.
4: Kasniš na posao? Električni trotinet već zna prečicu. Zaboravljaš obaveze? Pametni sat će te podsjetiti. Čak i na ono...
5: Još samo 5 minuta.
4: Istraži pametne satove i električne trotinete po sniženim cenama u Gigatronu. Do 2. avgusta. Uvek u korak sa tobom. Uvek na vreme. Gigatron.rs.

0: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Letnja vrelina. Još vrelije sniženje. U Fashion Company radi.

0: Friends, Hugo, Boss, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Lil Joe, Levis, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes & prodavnicama. Kao i online na fashionandfriends.com i putem mobilne aplikacije. Pronađite svoje omiljene modne komade po cenama koje se ne propuštaju. Požurite po svoje letnje favorite. Najpoželjniji modeli i veličine brzo nestaju. Fashion Company, Sale, vaši omiljeni brendovi sada uz popust ste do 50%.
1: 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs. Renault.

0: jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Pažnja, pažnja! Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
4: Čuješ, idemo u shopping, sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
5: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom sniženju do 50%, a takođe sezonsko sniženje važi i online.
4: Idemo!
6: Bonus dobrodošlice koji blista, 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igre je odgovorno.
8: Ajde, ustaj polako.
9: Aj, samo još malo, molim te.
8: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
9: Ne, molim te, samo još minut.
8: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
10: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
11: Metalac Market nastavlja sa odličnim akcijama. Samo od 20. jula do 9. avgusta 10% popusta na LG televizore. Vrhunska slika, pametne funkcije, doživljaj kao u bioskopu. Iskoristite ovu ponudu LG televizora i unesite novu dimenziju zabave u svoj dom. Pravac Metalac.

0: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. jula u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 8.990, regali od 12.990, ležajevi od 11.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.

0: Počelo je Bonati sezonsko sniženje. Do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs.
1: Rusnica!
2: Tu!
1: Demanoza!
2: Prisutna!
1: Hialuron i hondroitin?
3: Spremni!
1: Ko smo mi?
3: Uroil!
2: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
1: Jer mi smo šta?
3: Uroil!
2: Pronađite u apotekama Zemax Pharma.
4: U Superveru od 23. jula do 5. avgusta. Dimljeni vrat Vero kilogram 1024,99. Sladoled Aloma Dark Choco Orange i Stracciatella Brownie 900 ml 499. A za članove Vero kluba plazma 400 g 349. Neodoljive ponude u Superveru.
5: Novi zvuk
6: i najbolje pesme.
5: Radio.
7: Radio S.

0: Idealne letnje uštede u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 21. do 31. jula. Garderober Albi 245 sa ogledalom 51.990, fotelja Silva 19.990, Hisense Inverter Klima 37.990 dinara. Za korisnike lojalty kartice, namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
2: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
0: 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs.
4: Gomex, specijalna ponuda. Samo uz karticu ili aplikaciju do 4. avgusta. Sladoled Aloma 3 u 1 čoko, 3 litra, 599,99. Sok Rauch Bravo, limenka 0,25, 49,99. Kafa Granda Roma, 200 grama, 369,99.
5: Lakše se živi. Vaš Gomex.

0: samoj sebi neprijatelj sam.
1: Idealne letnje uštede u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 21. do 31. jula. Garderober Albi 245 sa ogledalom 51.990, fotelja Silva 19.990, Hisense Inverter Klima 37.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan, dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
1: 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs.
5: U Jisku je sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 40% na svim

0: Ko kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
3: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
4: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
5: Aha.
4: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
5: Bilo gde?
4: Da, dovoljan je samo internet.
5: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
4: Da, ali i za preduzetnike.
5: A ili imate sajt?
4: Minimax.rs. E,
5: ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
4: Jel?
5: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
3: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
6: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15.00.
7: U Isku je sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 65% na svim naddušecima, zaštitama za dušeke i ćebadi ili do 60% na svim Velpur jastucima. Kupujte sad u vašoj najbližoj Isk prodavnici ili online na iska.rs. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Ko kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Brzina, informacija, istina. Newsmax Balkans donosi više od vesti, donosi razumevanje, aktuelne teme, direktne uključenja, analize koje prave razliku. Jer nije dovoljno da znate šta se dešava, važno je da znate zašto. Newsmax Balkans. Prave vesti za prave ljude.
3: Gomex, lakše od srede, od 22. do 26. jula, samo za korisnike aplikacije i kartice lojalnosti. Dinja kilogram 59,99, paradajz kilogram 119,99, sladoled kvatroplazma 1500 ml 549,99.
4: Lakše se živi, vaš Gomex.
5: Novi zvuk
6: i najbolje pesme.
5: Radio S.

0: Ko kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Brzina, informacija, istina. Newsmax Balkans donosi više od vesti, donosi razumevanje, aktuelne teme, direktne uključenja, analize koje prave razliku. Jer nije dovoljno da znate šta se dešava, važno je da znate zašto. Newsmax Balkans. Prave vesti za prave ljude.
3: Gomex, lakše od srede. Od 22. do 26. jula samo za korisnike aplikacije i kartice lojalnosti. Dinja kilogram 59,99, paradajz kilogram 119,99, sladoled kvatroplazma 1500 ml 549,99.
4: Lakše se živi. Vaš Gomex.

0: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igre je odgovorno.

0: Ko kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Brzina, informacija, istina. Newsmax Balkans donosi više od vesti, donosi razumevanje, aktuelne teme, direktna uključenja, analize koje prave razliku. Jer nije dovoljno da znate šta se dešava, važno je da znate zašto. Newsmax Balkans. Prave vesti za prave ljude. Radio.